namin ang Naiman. Aki na yon! Ama su mama bele le mitu super fera mitu super fera le tu horaya le super tu le zona. Ara sama le zona. Lord, you are holy. Balen. Ki just be who the city of fam.